0: yabar çoğusu gela.
1: Nasıl nasıl?
0: Anlısı yabar çık şer ona.
1: Nasıl nasıl?
0: Tuzici. Olu sene kongamsa. Lo, kongamsa.
2: Dedikenla, neto nişitin niyola. Rasi ni talango tan kongla çizu dal.
0: Nasıl nasıl?
2: Danyaru nusi kamako, çoza tajin. Çezme, bir arda to şuşe yoba muval.
0: Nasıl? Kiran sen karşı uyuna.
2: Çoğda sen.
0: Nasıl? Yabar hane gönül uyuna sani.
2: Yangzini.
0: Nasıl nasıl? Kiran gıtanda çi... Kanda na ne tsui di songkyo shkyo ro na?
2: Dredi le, ta rasi ni lango tanga koro che su da le.
0: O, le se, tu su ke du le?
2: Nye to nye zeng ni le.
0: Le se.
2: Ka nene ha, te zo, ji zinba shu she yo ba mu ba le.
0: Le se ki la.
3: Chara tung je, rasi ngyok tu na chubre, rama sebe tu na chubre.
2: Rasi jo ku.
3: Yes, yes. Rasin gyo di kub tu du nye zhe ge basi ji cha le zhe gre, di nye zhe jibe basi ri, o di nye zhe di ge cha zang di che ca be, che ca be.
2: Che ca il.
3: Kwa mu chik tong kub gye sosh teng gre, teng gdu we, ta ani ka ma di la gi meb su bri teng gre du we.
2: La il.
3: Ta tanda nye tong nye shu cik ji su tu, lo, di du kub tu du mora khar tam bre.
2: Xiu zhe be.
3: Mara naga mara naga mara chun dhe rwa.
2: La yin.
3: Ya ya. Ani kunzu kub dhidu kiran la kandze sa?
2: Dhe dhogu dhub la chingwe sa.
3: Tuchu ke nishya ma chungwe?
2: Longa mub sa.
3: Ori, longa takta la gigi enda si ta kyanlin chiya ta lup chung chiga ta gyuglin atuwa di longa kaktum chebri kiran la. Ra singyo ke kirka mudra tuwaan ta dina liya mudra na la rikni rwa chik nganzu dhubu oje talo kyungi rik chik chaya, chi nganzu naag nali ya kirk pechu chaya mudarwa. Di nganzu talo mo kyuk chan, o di tik chiji yang yore. Kati kena kub dhudu talo di dhubu oya mudra dinti talo kyuya dinti chebi na, kena lochu lakwa kura chaya yaw mara, laki kura sotu ya yaw mara lochu. Ma sewe lochu chin chani lakin len kya dhubu oya mudra kura dan chuk mara mizichi. Ta inna tanda kirang di kharsana, kukub di kharsana naa mota tamburwa. Naa mota di kirchiyo suun zaan di, namgyu pichu chaga chengzin di tikchi, dhubu oya la nyunga yorwa. Chetan di nyeja di tikchi yanga yorwa. Chetan yanga yudu di nalaya ya kaktum chaya, laki kaktum chaya tuju di dhichayabri, longa yorwa, longa shikri. Ta tanda nyedo nyishu tsakchi isu di kirang lo, nyedo nyishu tsakchi ki dawa kharina re.
2: Tengi ki dawa sunbe nangbe.
3: Tawa sunba sudu ta, nito nishu tengi ki tawa sunba ee. Ani lo nga kodu ee.
2: Minu na, tiga pii zimba shushie ye tamio ta
3: kandikishu. Mare mare, ali nye la lo tuju di le gure.
2: Desi ila le.
3: Tuju di le gure, tuju di le je, nito nishu tengi ki tawa sunba rwa.
2: Labe.
3: Tsak sun tsak tsang tsadu. Tsabdiyun ki tawa sunba yue na ta, tsabdiyun ki pewe lo sa pa yue chani ngaranzo, chonsi le shinga tabdiyu, tsadwa mendo li ingu noa. O, di chi tu lo, di kong li ya kiraan lupchung che na chigri. Lupchung che. Lakto khaba na yikze tanga di ka lupchung nye na che, chati che. Nye na chati che. Dine di nye li nye che, che chan kyo, basi di ka yao cha nyan, nye che, che chabi nye. Sing na lakto khaba na nye che, che chabi, che chin tungur wa nye na lakba ya, kub du du basi te be, da di zi yin arwa, zi yin di ka nyashu. Ani lo nga shikri khob daga, ani kaluwa lupta na te che. Ani laki gyalin tab kwane che gyug lingyuri kwane da khaluwa thangbo yosawe dhulu nangda chingje laki lingyuri da. Dine kiraan thangda bi rigriwe siyashtunga bi nyiwa. Adi bi tangan yore, bi tangan yore. Bi tangan yore, bi kiraan di laki thangbo lingdu ngaranzu thangbo nal kharitangan yore sena. Thangbo thangbo lingga dhudu da bi nyiwa lingya yore, bi nyiwa. Kensunga, bi nyibu linya yore. Tene, ay sumba talin linya chukumara, ay sumba sati ta nganzu diri. Shien wana zina ay sumba linya yore. Ta kina, chara tungza ay sumba tikin. Mendo shien tante dina liya. Tenpe zina ay sumba che bi tangbu, bi nyibu, bi chukbu. O di su tuzu di banje dhuwa yore. Ine, seri mbata bi nyibu di kira kato li togewa yore. Kensunga. O, dosta tuyo luya ta tinte chidu dina liya jingne lozaik ceshi ori, lozaik lo nishu ne chukchuri sunpa ru liya lozaik ceshi ori. 칼웨 로제 어디 로트 지단 닥다 디기도와 로니 슈네 추추 주제 숨부터 닥다 디기 유체 데네 롱아르지 코 튜잔 롱아르지 코 디 다 튜산에 탄데부터 지난 롭제제 시대 요마르베 롭제제 시대 유나 디버로데 지난 롭존 제샤고르 롭존 다 넘기 전에 모두 땅에 락세디 다 지난 님뉴 유체 다 토바섬 사르지 요르바 비게 알리 비게 갸르존 센타 갸르존 다 토바 삼상 유자 이네 비기나 틱 다야다 카카야다 야 모두 공부해야 돼. 네가 간거 그래 비기날 뒤주다 채시여래. 제단 어디서 이날 비기날 추주 용실에 니즈 비기날 장가로 맞아는 더 모두 당분에 쭉들 뒤주 먹고 단 조금 모두 근데 칼로 인자 이제 비게 당가도 양년 년토 말해. 비게 자체 안 건주 비기날이야. 탑시도 좀 넣고 와다 익습 잘 넣고 와. 직들이 니 단다 남자 당부디 땅 모래 남자 당부 땅도 디날이야 록래. Dina tangore lokle, dina tandu dina la timdruk timlu da mote ji gyan shotu gui dindra gui nyaka taksi cha dindra lakbore dine langa li adwa murkyab cha su dindra wa dindra si cha che timlu gui shi cha di yi kya cha jidang cha na chuk ju za shi da dimi gui chuko gui gyan shobe dwa jik cha sa da timdruk gui chun da sa da dindra kya su chung gui za chi da dine murkyab cha kya su chung gui sa wa dindra si donbe kya cha dine 교육대 굽줄련스나 안려받지 그래. 제단 단독군의 락도 가반 나로리아 디날리아 코르디나 퍼블린치아 요래. 칼로베디 교육련한테 퍼블린치아 요래. 칼로벨럽데 도발에 피위 군주 퍼블린치아 이제 군주전에 주구로사 요래. 근데 개이 다음에 개이 카톨리아 비날리아 퍼블린치아제 가르스는 karcha shopa odin sa sikdwa kyaga na odin rik na pablin chi dinal janji dinal gyuglin gyug dos kiran tingma chiglin tingma nilin tingma sum nipji nal tingma tingma nisum lin chi gubju goni gosum na chi sikdwa mendo na yikza nanda ya mara o dos cha chi ane pigi kalubay labda to kyaga chudu sugu takja rimi kyagur da sugu takja rimi kyagur bar la gil cha par shine chuk barul chiki chi nang buri. Ani yume topna la ki ike ur dal chara tung je chuk ur dan tanda kiran chik dan yorba nyi dan yorba si kiran li sewa mendo la di na li tokpa che che dead wang. O di chara tung ni chuk ur dan chuk ur yomar da di zambuli ngura tui tambu shibu yor. Ani kiran tando ngurang zu chi tando chara tung je nga ting zu yu nang da me samsa na na ko ka wi na. An mudala ku chan chuk mara, an longa na kira mudala ku chan mucho tu tando kaka kaka tanja tuks cha kaabda kudu kibna, ane chukre, chukur da iwa chukre. Ane dindra chebna kira piki nali ya ta chan ratung je rasibe lukyu di, timdru totam kudi timlu ki kira li nyeje tebe di, chedin di kira mezijik piki na dede ya re. Ane chadan di nali kaa jik tando duba lozae soya ta enje tuju ti yu na, ane chuko bubu ta dindra duba 교근이야다 태지세야든지 인도 조야 교티스티 스케프트고리 대중은 인지 문제 익습 나오르 계속해 뭐다 미케베 습저 맞았네 부 후다 가지잖아 부 대야 교 땡기다는 비게야 순겹치야 돼야 교 대응 때문에 안 가서 다 제 대응 놓아 어디 됐어 저리 계속해 어야 어야 한 세부 총소해
2: 세부
3: 총소
1: 그래서
3: 이제 나 진짜 쇼
1: 진짜 고
4: Zhishuki, Wursingchu, Yangtaki, Lamniji.
5: Xiachawe, Chengguti, Ningniwe, Yamuyin.
4: Tadikiki, Sanshinbadini. Pyeongchong Longcheng, Yancheng Lekung, Pyeongchong Longchengki. Jimchui, Tadishibi, Lesenshin.